0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Came to me last night.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: We got it together, didn't we?

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: good.
1: Drua mousminot ertmanets. Radio Siurce. FM 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. Cut it up one time.